0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 17 i första Samuelsboken, som väl de flesta har hört om i en eller annan form. För vem har väl inte hört om David och Goliat? Och kapitlet visar oss något mera än bara mänskligt mod. För det visar oss att David redan som ung pojke var upptagen av att leva för Gud och av att i allt ära honom. Men som vi ska se av första Samuels bok 17, vers 15, så lämnade David ibland Saul för att i perioder vakta sin fars får i Betlehem, även efter att han börjat sin tjänst hos Saul. Och i kapitel 17 möter vi än en gång Israel i strid med filisterna, en av Israels ärkefiender. Vi läser från första Samuels bok kapitel 17, verserna 1 till och med 3. Men filisterna samlade sina härar till strid. De församlade sig vid det Soko som tillhör Juda. Och de slog läger mellan Soko och Aseka vid Efes dammin. Saul och Israels män hade också församlat sig och slagit läger i Terebintdalen. Och de ställde upp sig till strid mot filisterna. Filisterna stod vid berget på ena sidan och israeliterna stod vid berget på andra sidan, så att de hade dalen mellan sig. Än en gång är Israel i strid med filisterna. Det är filisterna som är angripare och de står på den andra sidan dalen. Försök tänka dig in i denna situation. På den ena sidan dalen står filisternas här, beväpnade till tänderna. På andra sidan Israels här, endast utrustad med klubbor och käppar. Ja, det är bara Saul och Jonatan som har svärd. Men varför är Guds folk så dåligt rustade för striden? Ja, det är därför att filisterna hade ockuperat Israels land. Och efter ockupationen så hade man jagat ut alla vapensmeder från landet. Så att Israel inte kunde smida sig varken spjut eller svärd till att strida med. Om en man från Israel behövde vässa sin plog eller sin yxa, så var han tvungen att förutmjukad gå till filisterna och dessutom betala för slipningen. Du kan läsa om det i första Samuels boks 13 kapitel. Guds folk, en vapenlös armé på ena sidan dalen. På andra sidan Guds folks fiender, ytterst välbeväpnade. Så filisterna är totalt överlägsna när det gäller vapen. Och har därmed också ett psykologiskt övertag, eftersom både Israel och filisterna känner till det förhållandet. I tillägg så har ju dessutom filisterna Goliat, en kämpe som var mer än 6 alnar hög, det vill säga nästan 3 meter. Så vi kan ju bara föreställa oss vilket intryck han måste ha gjort, både bland Israels folk och bland sina landsmän. Vi läser verserna 4 till och med 8. Då trädde ur filisternas skaror fram en slags kämpe vid namn Goliat från Gat. Han var 6 alnar och 1 kvarter lång. Han hade en kopparhjälm på huvudet och var klädd i pansarskjorta. Och hans pansar hade en vikt av 5000 siklar koppar. Och han hade benskenor av koppar och bar en lans av koppar på sin rygg. Skaftet på hans spjut liknade en vävbom och spetsen på spjutet höll 600 siklar järn. Och hans sköldbärare gick framför honom. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar, och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Här ska du lägga märke till med vilket vapen filisterna kämpar. Med Goliat och hans smädande ord. De största andliga strider utkämpas just med ord. Det gör Guds ord så viktigt och avgörande för striden. Goliat, kämpen på cirka 3 meter, påverkar Israel genom synen. Och hans smädande ord påverkar Israel genom hörseln. Och Israel vet att de är ytterst dåligt väpnade för striden. Det är utgångspunkten för denna händelse när Goliat träder fram. Verserna 8 till och med 11. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Om han förmår slåss mot mig och slår ned mig, så ska vi vara er lydiga. Men om jag blir hans överman och slår ned honom, så ska ni vara oss lydiga och tjäna oss. Och filisten sa ytterligare: Jag har idag smädat Israels här. Skaffa nu hit någon så att vi får slåss med varandra. Då Saul och hela Israel hörde dessa filistens ord, greps de av förfäran och stor fruktan. Här bör vi nämna att det vid den här tiden inte var ovanligt att man avgjorde en strid genom tvekamp, där var och en av de stridande parterna ställde upp med en kämpe. Och Goliat, han räknar inte med att någon i Israel ska våga besvara hans hån. Och han säger rakt ut att han idag har smädat Israels här. Verserna 12-15 berättar för oss att Davids 3 äldsta bröder hade följt med Saul för att kämpa mot filisterna. Medan David vid det här tillfället hade lämnat Saul för en tid för att hjälpa sin gamla far med att vakta hans får. Och vi läser kapitel 17, vers 16. Och filisten kom fram både tidigt och sent. I 40 dagar kom han och ställde sig där. Tänk dig, i 40 dagar, både morgon och kväll, ropar Goliat ut sitt budskap, det vill säga 80 gånger. Det är det man kallar hjärntvätt. Morgon och kväll, i 40 dagar, ljuder Goliats budskap. Och vi ska inte underskatta effekten av en sådan hjärntvätt. 80 gånger sänder han samma onda, smädande budskap. Ni kan aldrig segra. Ni får ingen hjälp. Det är hopplöst. I verkligheten var det Gud som han smädade. Och det var både filister och Israels folk klara över. Men Israels folk blir lamslagna av fruktan. Ja, så lamslagna att de inte ens vågar nämna fienden vid namn. Det är vid den tiden Isai sänder sin yngsta son David till fronten med matförsyning till sina tre äldsta söner som är i tjänst hos Saul. Nu är David på väg ut till fronten.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 20 till och med 24. Tidigt följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare, tog med sig vad han skulle och begav sig iväg som Isai hade befallt honom. När han kom fram till vagnborgen höjde hären som då skulle dra ut i slagordning upp sitt härskri. Och Israel och filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. Då lämnade David ifrån sig sakerna åt trossvaktaren och skyndade bort till hären, och när han kom dit hälsade han sina bröder. Medan han talade med dem trädde nu slagskämpen, han som hette Goliat, filisten från Gat, fram ur filisternas här och talade som förut, och David hörde det. Och alla Israels män flydde för mannen när de fick se honom och blev mycket rädda. Och Israels män sade: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Men den man som slår ned honom vill kungen belöna med stor rikedom, och åt honom vill han ge sin dotter, och hans faders hus vill han göra skattefritt i Israel. David har inte mer än anlänt till platsen och hälsat på sina bröder, så träder Goliat fram igen. Men som jag sa, folket vågar inte ens kalla fienden vid namn, men säger: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Och vi ska lägga märke till att även om kung Sauls härold lovar både stor rikdom och kungens dotter och skattefrihet, så är det inte det som får David att handla. Men David är upptagen av den vanära som Goliats hån bringar över Israels här, och därmed över Israels Gud. Det är Gud som blir hånad, säger David. Och lägg märke till att om ingen i Israel vågar nämna fienden vid namn, vilket tyvärr präglar mycket av dagens förkunnelse, så är Davids ord däremot mycket klara när han säger att Goliat är inte något annat än en oomskuren filisté. Och vi läser vers 26. Och David sade till de män som stod bredvid honom: vad får den man som slår ned denne filisté och därmed tar bort sådan smälek från Israel? Ty vem är väl denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? David vänder hela perspektivet. Folket är livrädda för tremeterskämpen och hans hånande ord, och för filisternas armé som är beväpnad till tänderna. Men David vänder perspektivet rätt. Vem är denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? Men då blir Davids äldsta bror plötsligt ganska talför, och han säger: varför har du kommit hit ned? Åt vem har du överlämnat den lilla fårjorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. För att se på striden är det du har kommit hit ned. För att se på striden? Jo, jag tackar jag. Vilken strid? Varje gång Goliat stod fram blev ju hela Israels här helt skräckslagna och vågar inte ens kalla fienden vid namn. Medan David inte var rädd för att säga vem fienden var. Och det är Davids triumf och styrka. Goliat har ingen del i Guds rike.
Hur kan David veta det? Ja, det vet han genom Goliats smädande och Guds bespottande ord. David vet att det handlar om något mer än två nationers ära. För det är något långt mera betydelsefullt som ligger i vågskålen, nämligen Guds ära. Men om Davids ord gjorde hans äldsta bror irriterad, så spridde sig Davids ord ändå bland Israels folk. Och det nådde helt fram till kung Saul, som genast låter hämta David. Och vi läser vers 32. Och David sade till Saul: må ingen låta sitt mod falla. Din tjänare vill gå bort och slåss mot denne filiste. Som det så ofta hänt bland Guds barn, så vet David att Israel har gått till striden dåligt förberedda och mycket dåligt beväpnade. Endast Saul och Jonatan har vapen. Men David vet att striden måste kämpas i Guds kraft. Det var den sortens strid som David var väl bekant med. Men stackars Saul, hjärntvättad av Goliats propaganda, ser inte mer än det ögat ser. Vi läser verserna 33 till och med 36. Saul sade till David: inte kan du gå bort mot denna filiste och strida mot honom. Du är ju endast en yngling och han är en stridsman allt ifrån ungdomen. Men David svarade Saul: din tjänare har gått i vall med sin faders får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog ett får i jorden, så följde jag efter vilddjuret och slog ned det och ryckte rovet ur munnen på det. Om det då reste sig mot mig, så fattade jag det i skägget och slog ned det och dödade det. Har nu din tjänare slagit både lejon och björn, så skall det gå denna oomskurna filisté som det gick vart och ett av dessa djur, ty han har smädat den levande gudens här. Saul koncentrerar sig om kroppsbyggnad, pansarskjorta och spjut. David säger: han har smädat den levande gudens här. Det var fiendens bespottelse av Gud som drev David till handling. Inte personlig vinning, inte egen ära, ja, inte ens att befria sitt folk från fienden. David handlar utifrån en andlig princip. Striden är Guds, säger David. Och då säger Saul: Herren ska vara med dig. Och därefter klär Saul på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och klädde på honom ett pansar. Och vi läser vers 39. Och David rustade sig med hans svärd utanpå kläderna och prövade på att gå med det, ty han hade aldrig försökt något sådant. Och David sade till Saul: jag kan inte gå så klädd, ty jag har aldrig prövat sådant. Därpå lade David av sig det. När Gud kallade David, så kallade han honom som David, det vill säga som den han var. Han skulle inte försöka bli som Saul eller kämpa ifört Sauls rustning. Och David lägger därför Sauls rustning ifrån sig. Hör, min vän, du ska inte försöka vara någon annan än den du är. Gud kallar dig just som du är, att lägga allt i Guds händer. För Davids del så var det att bli iklädd Sauls rustning faktiskt värre än att vara helt utan rustning.
Han behövde inte Sauls rustning. Gud kallade David som herdepojke, inte

mycket av det som jag här delar med dig om David. Du är kallad att vara du. Det avgörande är inte om fienden är dubbelt så stor och beväpnad med supervapen. Men det avgörande är om det är Guds ord som är avgörande för dig och att du strider med det du har. Gud kallade dig som den du är.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 40 till och med 45. Och han tog sin stav i handen och valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken och lade dem i sin herdeväska och vid bröstet och tog sin slunga i handen. Därefter gick han fram mot filistén. Och filistén gick framåt och kom David allt närmare, och hans sköldbärare gick framför honom. Då nu filistén såg upp och fick se David, föraktade han honom. Ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och grann. Och filistén sade till David, menar du att jag är en hund, eftersom du kommer mot mig med käppar? Och filistén förbannade David genom att han svor vid sina gudar. Sedan sade filistén till David, kom hit till mig, så ska jag ge ditt kött åt himmelens fåglar och åt markens djur. David svarade filistén, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Andliga slag utkämpas aldrig med fysiska vapen, men med principer. Det är en kamp om människans själ och tankar som utkämpas med ord, sanningens eller lögnens. Må vi kristna få insikt om det och lära av David. För det var andliga principer David talade om när han för Saul berättade att han vaktat sin far Isais får. För när fåren angreps av ett lejon så var ju chansen större att lejonet skulle vinna. Och det är som om David säger, hade jag då varit kalkulationskristen? Hade jag satt mig ner och sagt, ja, vad är värre för min far? Att förlora ett lamm eller förlora sin son? Det kan inte vara rätt av mig att ta upp den här kampen. Men hade David frågat sin far vad han skulle göra, hade far svarat, du är herde och du ska försvara fåren med ditt liv. Du måste ge ditt liv för fåren om nödvändigt. Om vi ställer fel frågor får vi aldrig rätt svar. Guds princip är herdeprincipen. Det är den som frälst mig. När Jesus frågade sin far, ska jag som är helig, fullkomlig, ren och god, dö för den där halvhjärtade fuskmakaren och hopplösa syndaren Kurt Westman? Ja, sa Gud, du ska ge ditt liv för honom. Det är Guds frälsning. Det är den gudomliga principen. Och i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16 står det. Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav

sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Stryk under de orden i Johannes första brev, kapitel 3 och vers 16. Och bli stilla och fråga dig vilken konsekvens det får för ditt liv idag. Det var ingen lätt eller självskriven seger David vann. Och hans lilla stenslunga och stackars små stenar var inte något att imponera varken fienden eller sina egna med. Men han stod fram i Herrens namn. Därför blev segern hans. Låt oss lära av David och förkunna ordets sanning, vad det än må kosta oss. Guds ord är andens svärd och andra vapen är bara surrogat. Och vi läser verserna 45 till och med 50. Och hela denna skara skall erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger. Ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När då filisten gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot Herren, filisten till mötes. Och David stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan, så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filisten med slunga och sten och slog filisten till döds. Ingen järnridå, bamburidå eller koranridå kan utestänga eller stoppa de som går med Guds ord. För Guds ord ska bestå när allting annat faller. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord ska aldrig förgå. När filisterna såg att deras kämpe var död, flydde de. Minns vad David sa till Goliat. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Nu för tiden förekommer det hälsoprofeter i media av olika slag som propagerar för det ena eller det andra man ska göra eller undvika för att få ett långt liv. Därför tänkte jag se efter vad Bibeln har att säga om det. Men först ska jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer åter en gång inför ditt ansikte. Hjälp mig, Herre, och nalkas ditt ord på rätt sätt. Hjälp mig att förstå det så att jag kan förmedla det vidare enligt din vilja. Jag ber också om att ditt ord får följas av den helige Andes kraft så att det blir den vägledning, tröst och förmaning som du avsåg när du sände ut det. Amen. Salomo, som skrev den bibelbok som heter Ordspråksboken, upplyser oss om hur vi ska bete oss, inte för att få ett långt liv, men för att förlänga livet. Han skriver: Herrens fruktan förlänger livet, men de ogudaktigas år blir förkortade. Ordspråksboken 10:27. Hur långt vårt liv kommer att bli avgörs av Gud själv, vår skapare. Oavsett vad vi själva väljer att göra med det, så vet Gud allt sammans i förväg. Vi kan givetvis med vår egen vilja bestämma oss för att förkorta vårt liv, oavsett om det sker med droger eller på annat sätt, men bortsett ifrån Salomos ord om att frukta Herren kan vi inte förlänga det. Jesus sa: Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Matteus 6:27. Naturligtvis kan Gud, som har skapat oss allesammans, förkorta våra liv eller förlänga dem helt efter sin egen viljas beslut. Det finns exempel i vår bibel på båda dera. Femte Mosebok 32:39 till exempel. Varken vår födelsedag eller vår dödsdag känner vi till i förväg. De ligger helt i Guds hand. I andra kungaboken kan man läsa om kung Hiskia som blev sjuk, men hur Herren förlängde hans liv med 15 år. Du kan läsa själv om du vill i andra konungaboken, kapitel 20:6. Och i det bibelavsnitt som heter Hannas lovsång, i första Samuelsboken, kapitel 2:6, står det: Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Död, såväl som liv, kommer ur Guds hand. Paulus skriver i Romarbrevet 8:38: Jag är viss om att varken död eller liv ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Dödens stund är fastställd av Gud, men är det viktigt att känna till när ens liv är slut? Nej. För den som under sin livstid lämnat sitt liv i Guds hand genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre, finns det ingenting att vara rädd för. Döden har då mist sin udd, därför att skräcken i den människans liv är utbytt mot frid och fröjd. Det enda som är viktigt är att ha frälsningsvisshet i sitt hjärta. Vad är det? Jo, det är vissheten om att man är frälst, och inte bara hur man blir det. Att vara frälst innebär att man i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, och att man bekänner honom som Herre i sitt liv. Då är man ett med honom och Fadern. Aposteln Paulus förklarar så här mycket enkelt i Romarbrevet 10:9 vad frälsning är. Han skriver: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. När du är frälst så vet du också var du ska tillbringa din evighet, och då är du alltid beredd. Även om livet skulle ta slut på ett ögonblick behöver du inte vara rädd, eftersom ditt liv vilar i Guds hand. Han är god och han vill alltid ditt bästa. Hans godhet visar sig i att han ger liv och välsignelse till dem som är ett med honom. Jesus ber i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:3 och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alla människor har skapats av Gud och är evighetsvarelser. I Predikaren i Bibeln står det: också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Predikaren kapitel 3, vers 11. Vi har alltså ett evigt liv. Om jag förstår det rätt så är det så här. När vi dör och det här fysiska livet är slut, så går vi in i ett mellanstadium, ett väntrum eller en av två avdelningar i dödsriket, där vi får vara och vänta till den dag då vi alla ska uppstå igen och sedan dömas, antingen frikända till ett evigt liv eller till en evig död. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9, vers 27: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Den ena avdelningen av dödsriket är en plats med rofylld vila, och den andra avdelningen är ett pinorum, skriver evangelisten Lukas i kapitel 16 och vers 19. Den slutliga domen, den kommer senare. Vi ska alla dömas, men för den som tillhör Jesus och har tagit emot honom som Herre i sitt hjärta finns det ingen fördömelse eller fällande dom. Romarbrevet 8, vers 1. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort henne fri ifrån syndens och dödens lag. Hon blir alltså frikänd på domens dag, inte för att hon gjort något gott under sitt jordeliv, utan på grund av sin tro på Jesus, som fört med sig ett maktskifte i hennes hjärta. Bibelordet som jag läste tidigare om att Herrens fruktan förlänger livet, alltså ifrån Ordspråksboken 10:27, betyder alltså att den fysiska delen av livet kan bli längre för den som söker Guds rike och hans rättfärdighet först, alltså fruktar honom. Hur mycket längre vet bara Gud själv, men för kung Hiskia blev det 15 år. Vårt fysiska liv börjar ju vid vår fysiska födelse och slutar med vår fysiska död, när kroppen blir stoft som den är gjord av och livsanden återvänder till Gud som har gett oss den. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det eviga livets ande som dog i oss i samband med människosläktets syndafall är död till dess att den i det här livet genom tron på Jesus väcks till liv igen av Guds ande. Det är en erfarenhet som är så revolutionerande så Jesus jämför den med ny födelse i Johannes evangelium kapitel 3 verserna 3 och 5. Vid den första uppståndelsen kommer de på Jesus troende att uppstå först, och den eviga döden har ingen makt över dem. Vid den andra uppståndelsen uppstår resten av människosläktet. Vid den slutliga domen blir de Jesus troende frikända, och deras andes liv blir alltså evigt. De andra döms, enligt Bibelns ord, till en evig pina. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 15. En del människor frågar sig var de fanns innan de föddes in i den här världen. Personligen så tror jag inte att vi människor har haft någon förut tillvaro, alltså någon form av liv, innan vi blev till genom vår mamma och pappa. Visst kan man tänka sig att man som ofödd fanns till i sin fars kropp, enligt Hebreerbrevet 7 och 10. Men det är inte en sån förut tillvaro som jag menar. Gud, Fadern själv, beskrivs inte i skriften på något för en människa gripbart sätt, utan måste förstås av oss genom tron på hans skapelse, hans väldiga gärningar och hans väsens avbild i Jesus Kristus. Johannes skriver i kapitel 1 och vers 18: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Gud är ande och har ingen gestalt. Gud är kärlek, men kärleken har ju inte heller någon gestalt eller fysisk form, utan kan bara förstås genom den innerlighet, nåd, barmhärtighet och sanning man som människa kan få uppleva. Om Guds son skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 7, verserna 1-3 så här: Han, Melkisedek, präst åt Gud den högste, fridens konung, står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Om Messias skriver profeten Mika i kapitel 5 och vers 2: Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag, alltså Gud, låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Så står det i Bibel 2000. Vår Gud är till av evighet, före all tid. För honom är all tid ett ständigt nu, och för honom lever alla. Han håller tiden i sin hand och styr historiens gång efter sin vilja. Ändå finns det alltid utrymme för människans egen fria vilja att göra sig gällande när det gäller hur framtiden ska gestalta sig. Hur går det ihop, undrar du kanske? Om Gud i förväg har planerat och vet allting, hur kan då vår fria vilja ha någon plats? Jo, jag tror att det förhåller sig så att för Gud i hans stora plan som omfattar allt finns det plats för ett nästintill oändligt antal olika tänkbara framtider. Och vilken du och jag än väljer för vårt liv, så har han ändå alla alternativ under sin totala kontroll. Tänk bara på hur Gud genomförde sin fantastiska frälsningsplan, när han för evig tid löste mänsklighetens problem med synden och döden. När Satan trodde att han hade vunnit historiens största seger över Jesus på Golgata kors, så var det istället Gud som genom Jesu försoningsdöd stod som slutsegrare. Det här är inte lätt för oss begränsade människor att förstå, men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är sant och att det han gör är till 100% rättfärdigt och rätt. För ett evigt liv i Guds himmel är din personliga tro på Jesus och din bekännelse av honom som Herre i ditt liv allt vad Gud begär av dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 17 i första Samuelsboken, som väl de flesta har hört om i en eller annan form. För vem har väl inte hört om David och Goliat? Och kapitlet visar oss något mera än bara mänskligt mod. För det visar oss att David redan som ung pojke var upptagen av att leva för Gud och av att i allt ära honom. Men som vi ska se av första Samuels bok 17, vers 15, så lämnade David ibland Saul för att i perioder vakta sin fars får i Betlehem, även efter att han börjat sin tjänst hos Saul. Och i kapitel 17 möter vi än en gång Israel i strid med filisterna, en av Israels ärkefiender. Vi läser från första Samuels bok kapitel 17, verserna 1-3. Men filisterna samlade sina härar till strid. De församlade sig vid det Soko som tillhör Juda. Och de slog läger mellan Soko och Aseka vid Efes dammin. Saul och Israels män hade också församlat sig och slagit läger i Terebintdalen. Och de ställde upp sig till strid mot filisterna. Filisterna stod vid berget på ena sidan och israeliterna stod vid berget på andra sidan, så att de hade dalen mellan sig. Än en gång är Israel i strid med filisterna. Det är filisterna som är angripare och de står på den andra sidan dalen. Försök tänka dig in i denna situation. På den ena sidan dalen står filisternas här, beväpnade till tänderna. På andra sidan Israels här, endast utrustad med klubbor och käppar. Ja, det är bara Saul och Jonatan som har svärd. Men varför är Guds folk så dåligt rustade för striden? Ja, det är därför att filisterna hade ockuperat Israels land. Och efter ockupationen så hade man jagat ut alla vapensmeder från landet. Så att Israel inte kunde smida sig varken spjut eller svärd till att strida med. Om en man från Israel behövde vässa sin plog eller sin yxa, så var han tvungen att förutmjukad gå till filisterna och dessutom betala för slipningen. Du kan läsa om det i första Samuels boks 13 kapitel. Guds folk, en vapenlös armé på ena sidan dalen. På andra sidan Guds folks fiender, ytterst välbeväpnade. Så filisterna är totalt överlägsna när det gäller vapen. Och har därmed också ett psykologiskt övertag, eftersom både Israel och filisterna känner till det förhållandet. I tillägg så har ju dessutom filisterna Goliat, en kämpe som var mer än 6 alnar hög, det vill säga nästan 3 meter. Så vi kan ju bara föreställa oss vilket intryck han måste ha gjort, både bland Israels folk och bland sina landsmän. Vi läser verserna 4-8. Då trädde ur filisternas skaror fram en slagskämpe vid namn Goliat från Gat. Han var 6 alnar och 1 kvarter lång. Han hade en kopparhjälm på huvudet och var klädd i pansarskjorta. Och hans pansar hade en vikt av 5000 siklar koppar. Och han hade benskenor av koppar och bar en lans av koppar på sin rygg. Skaftet på hans spjut liknade en vävbom och spetsen på spjutet höll 600 siklar järn. Och hans sköldbärare gick framför honom. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar, och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Här ska du lägga märke till med vilket vapen filisterna kämpar. Med Goliat och hans smädande ord. Det största andliga strider utkämpas just med ord. Det gör Guds ord så viktigt och avgörande för striden. Goliat, kämpen på cirka 3 meter, påverkar Israel genom synen. Och hans smädande ord påverkar Israel genom hörseln. Och Israel vet att de är ytterst dåligt väpnade för striden. Det är utgångspunkten för denna händelse när Goliat träder fram. Verserna 8 till och med 11. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Om han förmår slåss mot mig och slår ned mig, så ska vi vara er lydiga. Men om jag blir hans överman och slår ned honom, så ska ni vara oss lydiga och tjäna oss. Och filisten sa ytterligare: Jag har idag smädat Israels här. Skaffa nu hit någon så att vi får slåss med varandra. Då Saul och hela Israel hörde dessa filistens ord, greps de av förfäran och stor fruktan. Här bör vi nämna att det vid den här tiden inte var ovanligt att man avgjorde en strid genom tvekamp, där var och en av de stridande parterna ställde upp med en kämpe. Och Goliat, han räknar inte med att någon i Israel ska våga besvara hans hån. Och han säger rakt ut att han idag har smädat Israels här. Verserna 12-15 berättar för oss att Davids 3 äldsta bröder hade följt med Saul för att kämpa mot filisterna, medan David vid det här tillfället hade lämnat Saul för en tid för att hjälpa sin gamla far med att vakta hans får. Och vi läser kapitel 17, vers 16. Och filisten kom fram både tidigt och sent. I 40 dagar kom han och ställde sig där. Tänk dig, i 40 dagar, både morgon och kväll, ropar Goliat ut sitt budskap, det vill säga 80 gånger. Det är det man kallar hjärntvätt. Morgon och kväll, i 40 dagar, ljuder Goliats budskap. Och vi ska inte underskatta effekten av en sådan hjärntvätt. 80 gånger sänder han samma onda, smädande budskap. Ni kan aldrig segra. Ni får ingen hjälp. Det är hopplöst. I verkligheten var det Gud som han smädade. Och det var både filister och Israels folk klara över. Men Israels folk blir lamslagna av fruktan. Ja, så lamslagna att de inte ens vågar nämna fienden vid namn. Det är vid den tiden Isai sänder sin yngsta son David till fronten med matförsyning till sina tre äldsta söner som är i tjänst hos Saul. Nu är David på väg ut till fronten.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 20 till och med 24. Tidigt följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare, tog med sig vad han skulle och begav sig iväg som Isai hade befallt honom. När han kom fram till vagnborgen höjde hären som då skulle dra ut i slagordning upp sitt härskri. Och Israel och filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. Då lämnade David ifrån sig sakerna åt trossvaktaren och skyndade bort till hären, och när han kom dit hälsade han sina bröder. Medan han talade med dem trädde nu slagskämpen, han som hette Goliat, filisten från Gat, fram ur filisternas här och talade som förut, och David hörde det. Och alla Israels män flydde för mannen när de fick se honom och blev mycket rädda. Och Israels män sade: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Men den man som slår ned honom vill kungen belöna med stor rikedom, och åt honom vill han ge sin dotter, och hans faders hus vill han göra skattefritt i Israel. David har inte mer än anlänt till platsen och hälsat på sina bröder, så träder Goliat fram igen. Men som jag sa, folket vågar inte ens kalla fienden vid namn, men säger: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Och vi ska lägga märke till att även om kung Sauls härold lovar både stor rikdom och kungens dotter och skattefrihet, så är det inte det som får David att handla. Men David är upptagen av den vanära som Goliats hån bringar över Israels här, och därmed över Israels Gud. Det är Gud som blir hånad, säger David. Och lägg märke till att om ingen i Israel vågar nämna fienden vid namn, vilket tyvärr präglar mycket av dagens förkunnelse, så är Davids ord däremot mycket klara när han säger att Goliat är inte något annat än en oomskuren filisté. Och vi läser vers 26. Och David sade till de män som stod bredvid honom: vad får den man som slår ned denne filisté och därmed tar bort sådan smälek från Israel? Ty vem är väl denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? David vänder hela perspektivet. Folket är livrädda för tremeterskämpen och hans hånande ord, och för filisternas armé som är beväpnad till tänderna. Men David vänder perspektivet rätt. Vem är denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? Men då blir Davids äldsta bror plötsligt ganska talför, och han säger: varför har du kommit hit ned? Åt vem har du överlämnat den lilla fårjorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. För att se på striden är det du har kommit hit ned. För att se på striden? Jo, jag tackar jag. Vilken strid? Varje gång Goliat stod fram blev ju hela Israels här helt skräckslagna och vågar inte ens kalla fienden vid namn. Medan David inte var rädd för att säga vem fienden var. Och det är Davids triumf och styrka. Goliat har ingen del i Guds rike.
Hur kan David veta det? Ja, det vet han genom Goliats smädande och Guds bespottande ord. David vet att det handlar om något mer än två nationers ära. För det är något långt mera betydelsefullt som ligger i vågskålen, nämligen Guds ära. Men om Davids ord gjorde hans äldsta bror irriterad, så spridde sig Davids ord ändå bland Israels folk. Och det nådde helt fram till kung Saul, som genast låter hämta David. Och vi läser vers 32. Och David sade till Saul: må ingen låta sitt mod falla. Din tjänare vill gå bort och slåss mot denne filisté. Som det så ofta hänt bland Guds barn, så vet David att Israel har gått till striden dåligt förberedda och mycket dåligt beväpnade. Endast Saul och Jonatan har vapen. Men David vet att striden måste kämpas i Guds kraft. Det var den sortens strid som David var väl bekant med. Men stackars Saul, hjärntvättad av Goliats propaganda, ser inte mer än det ögat ser. Vi läser verserna 33 till och med 36. Saul sade till David: inte kan du gå bort mot denna filisté och strida mot honom. Du är ju endast en yngling och han är en stridsman allt ifrån ungdomen. Men David svarade Saul: din tjänare har gått i vall med sin faders får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog ett får i jorden, så följde jag efter vilddjuret och slog ned det och ryckte rovet ur munnen på det. Om det då reste sig mot mig, så fattade jag det i skägget och slog ned det och dödade det. Har nu din tjänare slagit både lejon och björn, så skall det gå denna oomskurna filisté som det gick vart och ett av dessa djur, ty han har smädat den levande gudens här. Saul koncentrerar sig om kroppsbyggnad, pansarskjorta och spjut. David säger: han har smädat den levande gudens här. Det var fiendens bespottelse av Gud som drev David till handling. Inte personlig vinning, inte egen ära, ja, inte ens att befria sitt folk från fienden. David handlar utifrån en andlig princip. Striden är Guds, säger David. Och då säger Saul: Herren ska vara med dig. Och därefter klär Saul på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och klädde på honom ett pansar. Och vi läser vers 39. Och David rustade sig med hans svärd utanpå kläderna och prövade på att gå med det. Ty han hade aldrig försökt något sådant. Och David sade till Saul: jag kan inte gå så klädd, ty jag har aldrig prövat sådant. Därpå lade David av sig det. När Gud kallade David, så kallade han honom som David, det vill säga som den han var. Han skulle inte försöka bli som Saul eller kämpa ifört Sauls rustning. Och David lägger därför Sauls rustning ifrån sig. Hör, min vän, du ska inte försöka vara någon annan än den du är. Gud kallar dig just som du är, att lägga allt i Guds händer. För Davids del så var det att bli iklädd Sauls rustning faktiskt värre än att vara helt utan rustning.
Han behövde inte Sauls rustning. Gud kallade David som herdepojke, inte som tungt beväpnad krigare. Och när Gud kallar oss måste vi ställa upp precis som vi är, brukade broder Andreas säga. Min holländske vän, broder Andreas, har lärt mig mycket av det som jag här delar med dig om David. Du är kallad att vara du. Det avgörande är inte om fienden är dubbelt så stor och beväpnad. Har lärt mig mycket av det som jag här delar med dig om David. Du är kallad att vara du. Det

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 40 till och med 45. Och han tog sin stav i handen och valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken och lade dem i sin herdeväska och vid bröstet och tog sin slunga i handen. Därefter gick han fram mot filistén. Och filistén gick framåt och kom David allt närmare, och hans sköldbärare gick framför honom. Då nu filistén såg upp och fick se David, föraktade han honom. Ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och grann. Och filistén sade till David, menar du att jag är en hund, eftersom du kommer mot mig med käppar? Och filistén förbannade David genom att han svor vid sina gudar. Sedan sade filistén till David, kom hit till mig, så ska jag ge ditt kött åt himmelens fåglar och åt markens djur. David svarade filistén, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Andliga slag utkämpas aldrig med fysiska vapen, men med principer. Det är en kamp om människans själ och tankar som utkämpas med ord, sanningens eller lögnens. Må vi kristna få insikt om det och lära av David. För det var andliga principer David talade om när han för Saul berättade att han vaktat sin far Isais får. För när fåren angreps av ett lejon så var ju chansen större att lejonet skulle vinna. Och det är som om David säger, hade jag då varit kalkulationskristen? Hade jag satt mig ner och sagt, ja, vad är värre för min far? Att förlora ett lamm eller förlora sin son? Det kan inte vara rätt av mig att ta upp den här kampen. Men hade David frågat sin far vad han skulle göra, hade far svarat, du är herde och du ska försvara fåren med ditt liv. Du måste ge ditt liv för fåren om nödvändigt. Om vi ställer fel frågor får vi aldrig rätt svar. Guds princip är herdeprincipen. Det är den som frälst mig. När Jesus frågade sin far, ska jag som är helig, fullkomlig, ren och god, dö för den där halvhjärtade fuskmakaren och hopplösa syndaren Kurt Westman? Ja, sa Gud, du ska ge ditt liv för honom. Det är Guds frälsning. Det är den gudomliga principen. Och i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16 står det. Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Stryk under de orden i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Och bli stilla och fråga dig vilken konsekvens det får för ditt liv idag. Det var ingen lätt eller självskriven seger David vann. Och hans lilla stenslunga

och stackars små stenar var inte något att imponera varken fienden eller sina egna med. Men han stod fram i Herrens namn, därför blev segern hans. Låt oss lära av David och förkunna ordets sanning, vad det än må kosta oss. Guds ord är andens svärd och andra vapen är bara surrogat. Och vi läser verserna 45 till och med 50. Och hela denna skara skall erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger. Ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När då filisten gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot Herren, filisten till mötes. Och David stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filisten med slunga och sten och slog filisten till döds. Ingen järnridå, bamburidå eller koranridå kan utestänga eller stoppa de som går med Guds ord. För Guds ord ska bestå när allting annat faller. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord skall aldrig förgå. När filisterna såg att deras kämpe var död, flydde de. Minns vad David sa till Goliat. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker försöka lyfta fram en fråga som ställts i alla tider, nämligen varför den gudfruktige drabbas av lidande. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på rätt sätt så måste jag börja med att be om den helige Andes vägledning och styrning av mina tankar och ord. Gode Gud, jag kommer nu inför ditt ansikte och ber om din direkta vägledning och styrning av mina tankar genom din ande, så att jag rätt kan förstå ditt ord och de sammanhang som du vill att jag ska förmedla vidare. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom jag inte på något sätt själv är kunnig på lidandets område, så förlitar jag mig fullständigt på Guds andes ledning och styrning. Annars blir det bara mina egna tomma tankar som aldrig leder till något av bestående värde. Det första bibelstället som kommer upp för mig hämtar jag från Apostlagärningarna, där Petrus vittnar om Jesus, livets furste, och säger så här. Apostlagärningarna 3 och vers 18. Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Gud hade alltså i förväg bestämt att det var på det sättet som hans frälsningsplan skulle fullbordas, nämligen genom att Jesus, trots att han var absolut syndfri och rättfärdig, skulle lida och dö på ett kors, eller som Jesus själv förklarade det för sina lärjungar i Lukas 9:22. Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. När allt som var förutsagt var fullbordat, korsfästelsen var över och Jesus var uppstånden från de döda, så uttyder han skrifterna för Emmausvandrarna och säger i Lukas 24:26: måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Det andra sammanhanget i Bibeln som kom upp för mig är hämtat ifrån Jobs bok. När Gud inför Jobs första prövning talar till åklagaren, alltså till djävulen, så säger han så här: har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Job, kapitel 1 och vers 8. Inför Jobs andra prövning stryker Gud under Jobs fromhet och Guds fruktan på samma sätt, men tillägger: ännu står han fast i sin fromhet, fastän du har uppeggat mig mot honom, för att utan skäl förgöra honom. Jobs bok, kapitel 2, vers 3. Det tredje bibelsammanhanget som kommit upp för mig är hämtat ifrån Bibelns sista bok, kapitel 6 och vers 9, där Johannes får se deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Johannes fortsätter och säger i den elfte versen: åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 9 och 11. Man väntar alltså på fler i Guds paradis. I kapitel 20 och vers 4 av Uppenbarelseboken så skriver Johannes så här: Jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. I den stora gruppen som Johannes såg, alltså de som väntade under altaret på att Gud skulle hämnas deras blod, fanns nog också Stefanus med, den första av de kristna martyrerna. Och det står om honom i Apostlagärningarna kapitel 7 och vers 58. Varför fick de lida, de tre som jag nu har räknat upp? För att Guds frälsningsplan skulle fullbordas så måste Jesus lida och dö. Han hade inför stora rådet hänvisat till människosonens tillkommelse enligt Markus 14:62, och det blev för mycket för dem. Man ansåg då att Jesus hädade och fann honom skyldig till döden. När det gäller Jobb så är den rättfärdige Jobb lidande av en helt annan anledning. Åklagaren, Satan, hade föresatt sig att uppegga Gud mot Jobb och visa att Jobb bara var from och rättfärdig så länge det tjänade hans egna syften. Men Gud ville bevisa motsatsen, och därför fick åklagaren rätt att plåga Jobb. Och till slut när det gäller Stefanus så får han som den första kristne martyren representera den gruppen som fortfarande väntar på att deras antal ska bli fullt. I sitt försvarstal inför Stora rådet sa han bland annat i Apostlagärningarna 7 och 56: Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Det blev för mycket för dem i Stora rådet. Stefanus ord väckte en sån förbittring som han avbröt rättegången, stormade fram mot Stefanus, drev honom ut ur stan och stenade honom till döds. Som vi ser fanns det olika anledningar till människornas hat. Jesus visste varför Gud hade sänt honom till vår värld och att han måste lida och dö om Guds plan skulle fullbordas. Människorna förstod det inte, eller ville inte förstå det. Men deras handlingar ledde ändå fram till att Guds frälsningsplan fullbordades. Jobb fick, såvitt jag förstår, aldrig reda på varför han fick lida, men fick ändå upprättelse mot slutet av sin levnad. Stefanus fick lida för sin kristna övertygelse och sin tro på Jesus. I Bibeln finns det många andra berättelser om martyrer. Bland annat kommer du kanske ihåg namn som Abel, Uria, Johannes döparen, Petrus och Jakob. Några miste livet med anledning av sin tro på Herren Gud under det gamla förbundets tid. Andra blev martyrer på grund av sin kristna tro, alltså sin tro på Jesus Kristus, under det nya förbundets tid. Människors illvilja och hat kan ta sig många olika uttryck och baseras på felaktiga motiv. Precis som när de korsfäste Jesus kommer motståndare till Guds tjänare till och med att tro sig göra en god gärning när de dödar dem. Om det här säger Jesus till sina lärjungar i Johannes 16 och verserna 2-3: Den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Jesus varnade de skriftlärde och äldste och sa: Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdig Abels blod till Zakarias, Barakias sons blod. Honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen, säger jag er. Allt detta ska komma över det här släktet. Matteus 23 och vers 25. Vi vet ju vad som hände sen, när Jesus gripits och förts inför Pontius Pilatus. När Pilatus redan hade bestämt sig för att frige Jesus, övertalade översteprästerna och de äldste folkmassan att begära att Jesus skulle dödas. Pilatus tog då vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Och allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. I Matteus kapitel 27 och verserna 24 och 25. Jesus sa själv när han hängde på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Matteus 23 och 34. Och när Petrus senare vittnar om Jesus så säger han i Apostlagärningarna 3 och verserna 17 och 18: nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Du och jag som tror på Jesus, Guds son, vi är hans lärjungar när vi bekänner honom som Herre i våra hjärtan och inför våra medmänniskor. Vi kommer då också att bli förföljda för vår tros skull. Med tanke på det här sa Jesus i Matteus 10, 24 och 25: en lärjunge är inte för mer än sin lärare, och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen om det går med honom som är hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Är bekännelsen viktig? Ja, bekännelsen är direkt knuten till frälsningen. Paulus skriver nämligen i Romarbrevet 10:10: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus i Romarbrevet 10 och vers 4, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Matteus kapitel 10 och vers 32. Många människor frågar: var finns Gud? Och svaret är: där han blir mottagen. Det finns bara en sann Gud, och alla har vi som tror en och samma Herre, Jesus Kristus. Han sa: det största av alla buden är detta: hör Israel, Herren, vår Gud. Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Markus evangelium kapitel 12, verserna 29 och 30. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det i Joels bok kapitel 2 och vers 32. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Saul mer och mer blev styrd av ondskans krafter och hur han blev bedragen av synden och dess makt. Och därför var Saul också rädd för David, eftersom Herren var med David. För nu är Saul rädd Guds ljus, rädd för sanningen. Därför sänder Saul David ifrån sig genom att han gör honom till överhövits man i sin här. Sauls plan, det var att David skulle bli dödad av filisterna. För Saul tänkte, min hand må inte drabba honom. Filisternas hand må drabba honom. Som det stod i första Samuels bok 18, vers 17. Men Sauls olika försök på att ta livet av David misslyckades. Saul fruktade för folket eftersom de älskade David. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och när alla Sauls olika försök på att döda David misslyckats, då klarar Saul inte att dölja sin ondska längre. Fördämningen brister och Saul talar nu öppet om att David måste dödas. Men i all den här ondskan och alla svårigheter som genom detta möter David, blir samtidigt det ett medel Gud använder för att fostra och disciplinera David, den blivande kungen. Som det är uttryckt i Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3. Räknade som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och i Petrus första brev kapitel 2, vers 19 och 20. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tålmodigt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Och även om Saul flera gånger tänker om och tar tillbaka sina mordplaner, så är Davids liv i fara så länge Saul lever. För även om Saul alltså förändrar sina yttre hållningar flera gånger, så blir det ingen omvändelse till Gud, ingen förändring i hans hjärta. Men allt detta som David möter, det blir en Guds högskola, där den blivande kungen avlägger sin examen och blir Israels kung. Och han är mannen efter Guds hjärta. Vi läser i första Samuels bok kapitel 19, verserna 1 och 2. Och Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son, Jonatan, var David mycket tillgiven. Därför talade Jonatan om detta för David och sa, min fader Saul försöker döda dig. Ta dig alltså till vara imorgon och håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold. Saul talar nu öppet om sina mordplaner. Därför ber Jonatan David att lämna palatset. Vers 3 och 4. men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på marken där du är. Och jag vill tala om dig med min fader. Om jag då märker något ska jag sedan tala om det för dig. Och Jonatan talade till Davids bästa med sin fader Saul och sade till honom: kungen må inte förbryta sig mot sin tjänare David, ty han har inte förbrutit sig mot dig, utan vad han har gjort har varit till stor nytta för dig. Vi bör noga lägga märke till det som här sker. Jonatan vet att hans far, kung Saul, har planer att döda David. För det har Saul öppet sagt. Därför utsätter sig Jonatan för stor fara när han nu går emot sin far och talar Davids sak. Osjälviskt talar han om Davids hjälteinsats för Israel. Och han gör allt för att rädda David, som ju faktiskt är Jonatans konkurrent till kungatronen. Och det vet Jonatan. Men Jonatan är en sann gudsman. Han älskar Gud över allting. Och han älskar David, mannen efter Guds hjärta. Jonatan söker ingen egen ära, ingen egen vinning. Bara Guds vilja och sin vän Davids räddning. Och vi läser vers 5 till och med 7. Han tog ju sin själ i sin hand och slog ned filisten, och Herren gav så hela Israel en stor seger. Du har själv sett det och glatt dig åt det. Varför skulle du då begå synd mot oskyldigt blod genom att döda David utan orsak? Och Saul lyssnade till Jonatans ord, och Saul svor: så sant Herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonatan David till sig, och Jonatan talade om för honom allt som hade blivit sagt. Därefter förde Jonatan David till Saul, och han var i hans tjänst som förut. När vi vandrar vidare genom det här kapitlet ska vi se att det är möjligt att med sina läppar tala och säga så sant Herren lever, utan att själv leva i Guds ljus och efter Herrens vilja. I Jakobs brev kapitel 1, vers 12 till och med 16 står det: salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas skall säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda, och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina bröder. Saul, han styrs av ögonblickets känslor och av tillfälliga impulser. Han styrs av sitt eget begär. Hans av synden förmörkade hjärta är som en vindflöjel. Ögonblickets vindriktning avgör hur han handlar.

Jonatan talade Davids sak inför Saul, och Saul lyssnade till Jonatan och säger: han skall inte dödas. Och därefter så är David i Sauls tjänst som tidigare. Vi läser första Samuels bok kapitel 19 och vers 8. När så kriget åter började drog David ut och stred mot filisterna och tillfogade dem ett stort nederlag så att de flydde för honom. För Saul så var Davids segrar en ny stadfästelse på att Gud hade utvalt David. Men Saul vill inte böja sig för Gud. Lägg märke till hur Saul reagerar på Davids framgång, vers 9 och 10. Men en ond ande från Herren kom över Saul, där han satt i sitt hus med spjutet i handen, medan David spelade på harpan. Då försökte Saul att med spjutet spetsa David fast vid väggen. Men han vek undan för Saul så att han endast stötte spjutet in i väggen, och David flydde och kom undan samma natt. Avundsjuka, missunnsamhet och desperat maktbegär, det är som en öppen dörr för onda andar. Och när det står att det var en ond ande från Gud, så må det uppfattas som att Gud tillät att den onde anden angrep Saul. Det vill säga, han står inte under Guds beskydd längre. Saul är bedragen av synden och dess makt. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar hans existens. Och därför flyr han undan honom som är livets och frihetens och räddningens förutsättning. Bitterhet och avundsjuka har fångat Sauls själ, och han blir mer och mer styrd av ondskans krafter och mer fylld av ångest. Och han försöker lösa sin ångest och fruktan genom att motarbeta Gud och hans smorde. En ond ande kommer nu över Saul. Och när Saul med sitt spjut försöker spetsa David fast vid väggen, då kastar David sig undan i sista stund. Och David, han flyr från Sauls palats samma natt. Vi läser i första Samuels bok 19, verserna 11 till och med 13. Saul sände emellertid några män till Davids hus med uppdrag att bevaka honom och sedan om morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, talade om detta för honom och sade: om du inte räddar ditt liv i natt, så är du imorgon dödens man. Därefter släppte Mikal ned David genom fönstret, och han begav sig på flykt och kom så undan. Sedan tog Mikal husguden och la den i sängen och satte myggnätet av gethår över huvudgärden och höljde täcket över den. Husguden visar att Mikal inte älskade David därför att han var en gudsman. För Gud hade inte första platsen i Mikals liv. Hon hade husgudar. Men hon kände sin fader Sauls sinnelag och visste att han inte skulle tveka för att ta livet av hennes älskade man David. Och det hon här gjorde, det var en fara även för henne. Och med sin hustru Mikals hjälp flyr David, och genom hennes list får han ett gott försprång. Och vi läser verserna 14 till och med 17.
När sedan Saul sände sina män med uppdrag att hämta David, sade hon: han är sjuk. Då sände Saul dit männen med uppdrag att skaffa sig tillträde till David själv och sade: bär honom i sängen hit upp till mig, så att jag får döda honom. Men när männen kom in fick de se att det var husguden som låg i sängen med myggnätet över huvudgärden. Då sade Saul till Mikal: varför har du bedragit mig på det här sättet och släppt ut min fiende, så att han har kommit undan? Mikal svarade Saul: han sade till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. I den situation som nu hade uppstått så var det naturligt för David att söka hjälp hos den man som hade smort honom till kung. Och även profeten Samuels liv är i fara, både därför att det är han som har smort David, men ännu mera därför att han hjälper en man som är på flykt undan kungen. När jag tänker på vad Samuel här har mod att göra, så går mina tankar till det Johannes skriver i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Och Samuel tvekar inte för att hjälpa David. Och han anser tydligen att profetcentret i Najot är den rätta platsen att hålla sig gömd på. Och sannolikt var det Gud som uppenbarat för Samuel var de skulle gömma sig.

Vi läser i Första Samuels bok kapitel 19 och vers 19 och 20. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fick se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fick se Samuel stå där som deras anförare, då kom Guds ande över dem så att också de greps av hänryckning. När Sauls sändebud kommer till profetskolan i Najot och står ansikte till ansikte med profeten Samuel, så har de inte längre makt att göra det de kommit för att göra. Men Guds kraft griper dem så att de kommer i profetisk hänryckning och utbrister därmed i andligt tal. Men det handlar endast om en yttre påverkan. Ungefär som när du lägger några stenar eller järnklumpar bland glödande kol. De blir upphettade, men de har aldrig elden i sig på samma sätt som kolen. Precis som många människor kan gripas under en väckelse på ett sådant sätt att de genom ordet och Guds helige ande får vända om från sina synder och får ett trosliv där de blir brinnande i anden, medan andra bara blir uppvärmda av den i ögonblicket rådande värmen, men som sedan kallnar. Eftersom de aldrig fick elden i sig, det var bara känslan som var gripen, alltså ett själiskt fenomen. På den hebreiska grundtexten står det ett uttryck för Saul och hans mäns profeterande och ett annat ord för profeternas profeterande. När Jesu fiender kom till Getsemane för att gripa honom beskriver Johannes det så här i Johannes 18, verserna 3 till och med 6. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nasaret." Han sade: "Det är jag." Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade: "Det är jag," vek de tillbaka och föll på marken. Och om Saul, Davids och Guds fiende, står det i Första Samuels bok 19, verserna 22, sade: "Det är jag," vek de tillbaka och föll på marken. Och om Saul, Davids och Guds fiende står

men Guds ande kom också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder, när också han greps av hänryckning inför Samuel, och han föll ned och låg där naken hela dagen och hela natten. Därför brukar man säga, är också Saul bland profeterna. Likt tempelvakten och de romerska soldaterna som kom för att arrestera Jesus, faller också Saul till marken. Och det är något annat än att i ödmjukhet och gudsfruktan böja sig till jorden för Herren. Köttet faller till marken inför Herrens kraft. Herrens tjänare böjer sig till marken i vördnad med sitt ansikte mot jorden. Och som jag sa, på den hebreiska grundtexten så står det ett uttryck för Saul och hans mäns profetiska hänryckning, och ett annat ord för profeternas profeterande. Så verserna 19 till och med 24 i första Samuelsbokens 19 kapitel förkunnar oss att det som här skedde hade som mål att beskydda Guds smorde. Det är berättelsens poäng. Människan gör inte riktigt som hon vill när hon vill, utan människan faller till marken. Guds fiende blir liggande.

Det sista vi ska lägga märke till och ta med oss från kapitel 19, det är Sauls fråga. När han på sin jakt efter David kommer till den stora brunnen i Seku, som du ser i vers 22. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Samuel och David. Saul visste att Samuel var Herrens profet, en man som levde i ljuset och vandrade inför Herrens ansikte. Därför var det naturligt att han och David gick tillsammans. Lika barn leker bäst. Från första Samuelsbok 18:12 repeterar vi. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig. Därför att Herren var med David. Därför sänder Saul David ifrån sig. Profeten Samuel gör David sällskap därför att han vet att Herren är med David. Saul och Samuel är verkligen två kontraster. Den som inte vandrar i ljuset blir Davids fiende. Kung Saul strider för sin makt, sin välfärd, sin position. David söker inte rikedom eller position. Han söker Gud. Därför har

han gått till en genom vilken han vet att Herren talar, profeten Samuel. Saul har teoretisk kunskap om allt detta, men synden har bedragit honom och förblindat honom, så att han tror att han kan strida mot Guds klart uttalade ord och vilja. För han upplever att det är den gudfruktige David som är hans problem och som hotar honom. Men det var ju Sauls egen synd och hans eget hjärta som var problemet. Men nu är han så förblindad att han inbillar sig att räddningen är att få bort en av ljusbärarna. Döda David. Han bedrar sin själ. Tror han strider mot David fast han i verkligheten strider mot Gud. Det är syndens bedrägeri. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänker jag tala om de budbärare som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, du känner till vad jag tänker tala om, och jag ber om din vägledning av mina tankar och ord genom den helige Ande. Herre, hjälp mig att tala i överensstämmelse med din vilja. Korrigera mig, Herre, om jag på något sätt tänker eller talar fel. Amen. När de 70 sändebuden som Jesus hade sänt ut kom tillbaka, så var de glada och berättade för Jesus vad de hade varit med om. De sa: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem och sa: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I Lukas evangelium kapitel 10 verserna 18 och 20. Detta var alltså mycket viktigare. Det Jesus talar om här tror jag är den strid i himlen som står omtalad i Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 9. Så här står det: En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar med honom. Djävulens makt i himlen är alltså bruten. Men han håller fortfarande på att försöka förvirra oss människor på jorden med sina lögner och olika knep för att vi om möjligt ska börja tvivla på Jesus, vår Herre, eller åtminstone inbördes börja kritisera våra trossyskon genom att så split och missförstånd så att livet i tro på Gud skadas. Det är nog så att ju mer vi triumferar i Jesu namn, ju mer prövade kommer vi att bli. När Jesus sa till sina lärjungar att de inte skulle glädja sig över att de onda andarna lydde dem, menade han kanske att andarna var underordnade, medan Jesus själv hade sett hur deras hövding Satan själv blev nedkastad som en blixt. Aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 2-5 och 8-9. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det som Jesus uttryckte med orden: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, skriver profeten Jesaja om så här i sitt 14 kapitel och verserna 12-15 enligt Svenska folkbibeln. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Satan är nu besegrad genom Jesus seger på Golgata, då han med sitt eget liv betalade det fulla priset för vår synd och skuld. Resultatet av det här oerhörda offret var att Jesus på sitt kors försonade mänskligheten med Gud. Men sanningen är att Satan fortfarande, så länge den här tidsåldern varar, har makt att förföra oss människor, om vi inte vill tro på Jesus och bekänna honom som är segerherren. Det är ju därför Paulus skriver om Guds vapenrustning i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 10, och att vi ska ta på oss den, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen, när vi blir angripna och vår tro blir attackerad på olika sätt. Varför varnas vi för listigheten i djävulens angrepp? Jo, därför att den består i att han argumenterar på ett så försåtligt sätt, så att han får olika frestelser och felaktigheter och verkar fullständigt oskyldiga. Hur gick det till i Edens lustgård? Hur kunde Eva falla när Gud hade befallt Adam och sagt, du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta? Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 vers 16. Djävulen hade förskapat sig till en orm där i paradiset, och den var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Ormen sa till Eva, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Genom de här orden, som verkade så oskyldiga, eller hur, ifrågasatte ormen det som Gud hade sagt och fick Eva att börja argumentera. Och det skulle hon aldrig gjort. Inte ens Jesus gjorde det när han frestades av djävulen i öknen. Han avväpnade Satan med orden, det står skrivet, så och så. Men Evas lust hade nu blivit väckt. Det står att kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 1 och 6. Adam och Eva hade fått tillräckligt med förstånd för att de skulle kunna leva i Guds paradis. Men människorna ville ha mer. Kanske kan man säga att här började girigheten, som blev de första människornas fall, och sen efterhand hela mänsklighetens. När Gud började att reda upp det hela så skyller mannen fegt ifrån sig och säger: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och kvinnan var inte bättre, för hon skyllde på ormen och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, verserna 12 och 13. Ack ja, vi människor är oss lika i alla tider. Tror vi att vi kan slingra oss ur en svår situation, så försöker vi att göra det. Kan vi samtidigt vältra över vår skuld på någon annan, så är inte det heller någonting nytt under solen, eller hur? Ibland har jag funderat över hur människosläktets framtid skulle ha sett ut om Eva inte hade fallit offer för ormens list när han förledde henne genom att ifrågasätta Guds befallningar. När Adam och Eva satte sin egen vilja före Guds, så ledde det ju till syndafallet, som dels drabbade dem själva så att de blev utdrivna ifrån Guds paradis, och dels drabbade det hela mänskligheten med det vi kallar arvssynden, alltså den synd som vi så att säga ärvde av våra förfäder, de första människorna. Människorna avföll alltså från kunskapen om Gud. Paulus han skriver i sitt brev till romarna, det första kapitlet och den 21 versen så här: de förblindades av sina falska föreställningar så att deras hjärtan blev oförståndiga och förmörkade. Den yttersta orsaken till allt det här finns i Satans tankar, eftersom han alltid gör sitt yttersta för att försöka överlista och förföra alla människor, också de troende. Andra Korintierbrevet kapitel 2, vers 11. Jag sa innan att jag ibland undrat över hur det skulle sett ut om syndafallet aldrig hade skett. Själv tror jag att Gud hade en plan för en sån framtid också, alltså utan syndafall. Jag förstår visserligen inte varken hur den furste som Gud hade insatt i sin himmel kunde bli högmodig och falla så att han blev nedkastad på jorden, eller hur han sen i ormens skepnad kunde nästa sig in i lustgården och få människorna att i sin tur sätta sig upp mot Gud. Alltsammans ledde ju till att hela mänskligheten delades upp i två delar. En som handlar rätt enligt sitt samvetes röst och en som inte gör det. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Nu finns det ju ingenting alls som säger att just du eller jag skulle behöva förstå ens den minsta gnutta av Guds handlande för att hans väldiga frälsningsplan skulle vara sann, rätt och korrekt till 100%. Guds tankar är så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden, står det i Jesaja 55 och vers 8. Vi människor kan ju fundera och undra mycket över hur det ena eller det andra hänger ihop i Guds plan. Men det enda som är viktigt är att Gud faktiskt tog all min och din synd på sig och genom Jesu korsdöd försonade oss för evigt med sig själv. På det sättet öppnades den stängda vägen igen till gemenskap med Gud. Den gemenskapen hade ju brutits och gjorts omöjlig genom synden, ända sedan syndafallet i Edens lustgård. Du och jag kan aldrig förstå historiens gång eller Guds handlande, för vi saknar överblick både över tider som flytt och tider som ligger framför. Vi kan inte förstå, men det vi kan göra är att acceptera det som Gud har gjort och tro att det han sagt och gjort genom sin son Jesus Kristus är sant och rätt. Det är det enda som Gud kräver av oss för att frälsa oss och ge oss ett evigt liv i gemenskap med sig själv. Genom att tro på en levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda, så blir vi rättfärdiga, så att vi överhuvudtaget kan komma i Guds närhet utan att bli fördömda. Genom att personligen bekänna Jesus som vår Herre i vårt eget liv och hjärta, blir vi frälsta, säger skriften. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Jag tror att bekännelsen sker på två sätt. Dels genom dopet när vi går Guds väg, så som Bibeln uppmanar oss att göra med orden: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 16. Men det sker också genom att vi inför våra medmänniskor bekänner Jesus som vår Herre och frälsare. Jesus sa i Matteus 10:32: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Min vän, öppna ditt hjärta och låt Jesus bli Herre i ditt liv. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig, Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi, Herre, att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack, Gud, för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Mister, don't speak bad about my music med Carina Wessman. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Efter I ain't got the time to sit here by the telephone med Ann-Louise Hansson hörde vi Dwight Yoakam i A Thousand Miles from Nowhere. Bland rockabillybanden fann jag den här låten med Red Roses.

Love and Passion med Red Roses. Johnny Lindberg Trio bjuder strax på Rocket 88 och de lämnar sedan plats åt Royce Porter, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi.

Good Time, Royce Porter. Nästa låt blir den välkända Ring of Fire, men inte med Johnny Cash denna gång. Tennessee Drifters heter bandet, ännu en gäst i... Good Time, Royce Porter. Nästa låt blir den välkända Ring of Fire, men inte med Johnny Cash.

Ring of Fire med Tennessee Drifters. Little Mike Watson har också varit på besök, som ni kanske minns. Från hans album Rockabilly Boogie Summer har jag valt Don't Stop Now.

Ravina and the Magnetics i Tennessee and Texas. Dags för lite sol och först ut hör vi Barbara George i I Know.

Herbie Hancock och instrumentalen Far Out. I storbandsarkivet hittade jag en platta med Count Basies orkester och fastnade för Swinging the Blues.

Efter Count Basie har jag lagt på I've Got My Love To Keep Me Warm med Les Brown. Och efter den blir det en annan evergreen med Charlie Barnett, Cherokee.

Idag får Frank Sinatra avsluta dagens morgonsvep i skivarkivet och låtvalet blev Pennies from Heaven. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om Brian Douglas Wilson. Musiker, låtskrivare, sångare, skivproducent och en av grundarna av The Beach Boys. Hans musikkarriär började 1961 som sångare, producent och basist och keyboardist i Beach Boys. Bandet fick skivkontrakt med Capitol Records 1962 och i mitten av 60-talet hade han skrivit ett dussin topp 40 hits inklusive fyra första placeringar 63-66. Brian föddes 20/6/1942, första barn till Audrey och Murray Wilson. Hans yngre bror Carl föddes 1944 och deras yngre bror Dennis föddes 1946. Murray var drivande med att utveckla brödernas musicerande och Brian gick 6 veckor i dragspelskola. I 7-årsåldern sjöng han solopartier i kyrkokören och hans sånglärare sa att Brian hade perfekt gehör och kunde memorera en text efter ett par genomlyssningar. Första inspelningen hette Surfin efter påverkan av yngste brodern Dennis som gillade att surfa och utgavs 1961. Candix Records ändrade bandets namn från The Pendletones till The Beach Boys.

Surfing med Beach Boys från 1961 och Candix Records. Candix fick ekonomiska problem och sålde masterbandet med låten till ett annat skivbolag, vilket gjorde att Murray sa upp kontraktet och ett nytt skrevs med Capitol. Och en Gary Usher producerade nya inspelningar, vilket gav en dubbelsidig nationell hit.

Surfing Safari från 1962. Andra sidan på singeln hette 409 och den handlar om en Chevrolet-motor som mot extra kostnad gick att få i sin personbil, vilket gjorde att en ny trend inleddes och att Beach Boys låtar kunde handla om bilar eller surfing.

409 också från 1962. Under inspelningen av deras debutalbum Surfing Safari, vilket skedde i Capitols Basement Studios, förhandlade Brian med Capitol om att få göra inspelningar i andra studior, eftersom han tyckte att Capitol Studio inte passade Beach Boys. Detta medgavs om gruppen avsade sig rätten till inspelningarna. Trots att Brian avtalade om producentrollen vid inspelningarna så nämndes detta inte på skivomslaget. 1963 utgavs denna singel från albumet Surfer Girl.

In My Room från 1963. Mellan januari och mars 63 var Brian upptagen med att producera albumet Surfing USA och ersattes på turnéer av David Marks. Brian samarbetade med artister utanför Capitol, till exempel Jan och Dean, och deras hit Surf City skrevs av Brian och John Barry. Brians far Murray gillade inte detta, men trots det fortsatte deras samarbete vid sidan av. Albumet Little Deuce Coupe innehöll den här låten, som också blev B-sida på singeln Surfing USA.

Shutdown från 1963. Som heter Shutdown, volym 2. Från det utgavs en singel som handlar om vad som händer när pappa har betalat bilen som man fräser omkring med.

Fun Fun Fun från 1964. Sen öppnades av Glenn Campbell för resten av turnén. Wilson sa senare att han skulle sluta turnera helt, delvis på grund av konkurrensen med Phil Spector och The Beatles. Campbell fortsatte på turné fram till februari 65, då han ersattes av Columbias president Bruce Johnston. Albumet The Beach Boys Today, också från 65, hade en singel som låter så här. Do you want-

Do You Wanna Dance från 1965. Brian blev mer och mer beroende av diverse piller och Marilyn försökte få honom att sluta träffa vissa bekanta, men till sist blev det en tillfällig skilsmässa. Snart återförenades paret och flyttade till Beverly Hills där Brian återfick arbetslusten. Och under 5 månader planerades albumet Pet Sounds. Albumet spelades mestadels in instrumentalt av inhyrda studiomusiker och bandmedlemmarna skötte i stort sett bara vokalinsatserna. Första singeln blev Sleep on Be, vilket Al Jardine senare beskrev som en mardröm att spela in sångstämmorna på.

Sloop John B. från 1966. Brian träffade en Derek Taylor, före detta Beatles presstalesman, som blev Beach Boys publicist 1966. Han drog en gång en mediekampanj där Brian beskrevs som ett geni, kanske för att få Brian att glömma att Pet Sounds inte nådde första platsen på LP-listan, utan landade på 10:e plats. Senare tyckte Brian att geniförklaringen satte orealistiska krav på hans kommande låtar. I december släpptes nästa singel som återförde Beach Boys till första placering på Hot 100-listan.

från december 66. Uppföljaren till Pet Sounds skulle bli LP:n Smile, som tyvärr aldrig gavs ut, mycket tack vare Brians försämrade mentala hälsa och psykisk utmattning. I april 67 flyttade paret Wilson till Bellagio Road i Bel Air, där Brian påbörjade bygget av en hemstudio. De flesta av hans så kallade vänner som hade haft en dålig påverkan på Brian hade också utestängts från hans hem. Ett litet hopp fram till 68 ger den här singeln från albumet Friends, utgivet 24 juni 1968. One.

Wake the World från 1968. Brian blev sämre och lades in på en klinik, kanske frivilligt, och brodern Carl tog över mer av inspelningsprocessen för albumet 2020 som skulle ges ut den 10 februari 69. Brian skrevs ut senare under året men hade tappat gnistan när det gällde inspelningar, så Carl tog över mer och mer av detta. En singel från albumet 2020 låter så här.

I Can Hear Music från 1969. Brian blev ytterligare frånvarande under kommande år och gruppen gjorde det mesta inspelningsarbetet själva. Brian började från 76 spela med gruppen i livesammanhang igen, och i augusti turnerade han utanför Kalifornien för första gången sedan 1970. Från oktober 76 och under 77 började han spela in egna alster, vilket han fortsätter med till 2021. Beach Boys har ändå funnits kvar och ibland har Brian medverkat även på senare tid. Vi avslutar programmet med en singel som utgavs på Sire Records 1987.

Let's Go to Heaven in My Car från 1987. Året efter utgavs albumet Brian Wilson och han turnerade mellan 1999 och 2022. Han gav ut en färdig version av det outgivna albumet Smile 2004. Och han avled 11 juni 2025 av andningsproblem. Och det får avsluta dagens program. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Jag heter Roine Nilsson. Han föddes 1950 i Michigan, USA. Är blind sedan födseln och fick sitt första skivkontrakt som 12-åring. Idag är han en av de mest framgångsrikaste och välkända artisterna i världen med 9 amerikanska topplistettor och över 100 miljoner sålda album. Steveland Morris behärskar trummor, basgitarr, congas, men framförallt piano, munspel och keyboard. Han har vunnit 22 grammisar och en Oscar för bästa filmlåt. Här hör vi honom i Four Ones in My Life.

For Once in My Life med Steve Lynn Morris, som vi genom åren lät känna som Stevie Wonder. Bland alla redan nämnda utmärkelser tilldelades han Polarpriset 1999, av många ansedda som världens främsta artistpris. En ceremoni som traditionsenligt visas i svensk TV. Från en världsartist till en annan, Barbra Streisand.

Then Years of You med Barbara Streisand. Bland gästerna i Café Nostalgi idag finns också Nat King Cole och hans trio. Vi ska lyssna på en inspelning från den 22 augusti 1946, For Sentimental Reasons.

0: Tema nummer 1 für Sie ist Liebe med Katarina Valente. Känd sångerska från 1950- och 60-talens framgångar på hitlistorna. Hon föddes i Paris och kom senare att göra skivinspelningar på ett flertal främmande språk eftersom hon behärskade 12 olika språk. Katarina var omöjligt populär på 1950- och 60-talen och låg på hitlistorna runt om i Europa. Hon blev också populär i USA där hon medverkade i tv-shower med bland annat Danny Kaye, Bing Crosby och Perry Como. 1959 hade den danska filmen Kärlighetens melodi premiär och kom upp på de svenska biograferna under titeln En flicka, en gitarr, en trumpet. Nina och Fredrik Pallant hade huvudrollerna och i filmen figurerade också en viss Louis Armstrong med orkester. Här hör vi Nina och Fredrik och Louis Armstrong i Formula for Love.
1: One, two, if you want the chick that you dig,

Efter The Manhattan Transfer ska vi nu lyssna till Sarah Vaughan, Lullaby of Birdland. Och därefter blir det Cha-Cha-Cha, D'Amour med Dean Martin.

Sista gäst i dagens Café Nostalgi är Pat Boone med klassiken Love Letters in the Sand. Jag heter Roy Nilsson. Tack för att du lyssnade.

0: です。
1: ああ。

0: You better be good!
1: Done it!

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hallå där och välkommen. Det har blivit dags för programmet Minns du 10 topp igen. 10 topp var ju det radioprogram som Sveriges Radio sände mellan åren 1961 och 1974 varje lördag. Och där tonåringar runt om i Sverige röstade fram den veckans populäraste låtar. Minns du 10 topp, det här programmet där jag som heter Anders Mordell plockar fram någon av de alla listor som röstades fram och så går vi igenom den och spelar alla låtarna som ingick i det programmet, oftast 15 stycken. Det var ju 10 låtar som utgjorde själva listan och så var det då för vanligen i alla fall 5 låtar som testades och det gjorde inalles då 15 låtar. Idag en lista från ett riktigt, riktigt bra popår, nämligen 1965. Listan den är från den 15 maj det året då det satt tonåringar i Stockholm och Sölvesborg och röstade. Vi kommer att få höra alla nästan de stora grupperna för den här tidpunkten och det är dessutom kan jag säga redan nu väldigt svenskt i toppen. Av de 5 topplåtarna är det faktiskt inte mindre än 4 som är med svenska grupper. Men det dröjer en stund innan vi kommer till dem. Vi börjar bakifrån som vanligt. Plats nummer 15 ut från listan föll The Animals.

The Animals med en av alla tiders främsta rhythm and blues-sångare Eric Burdon. Don't Let Me Be Misunderstood föll ut från tio-topplistan. Den legade veckan innan, då var den 10, nu kom den sist på en 15:e plats. Med sig i fallet ut från listan hade den en annan engelsk grupp, nämligen The Dave Clark Five.

Där fick han avsluta själv då, gruppens ledare och kapellmästare trummisen Dave Clark i The Dave Clark Five. En rockig historia här, Reelin' and Rockin', en låt som ju till exempel även svenska Ola och Janglers gjorde och faktiskt låg med på T-top några år senare. En låt till föll ut från föregående veckas lista och den hittar vi på plats nummer 13, och nu blir det svenskt.

The Sad Boy till låten. Det var svenskt det här. Det var The Mascots. Jag tycker själv att det lät ganska mycket som Tages, men det beror ju egentligen kanske på att även Tages lät ganska mycket som Beatles, fast inte riktigt lika bra. Så tycker jag att Tages var bättre än Mascots också för den delen. The Sad Boy, Mascots, ut från listan, plats nummer 13. Sen har vi då två låtar som inte slog sig in på listan fast de fick chansen då den här veckan. Först av dem, plats nummer 12, är också en av de här stora engelska grupperna från den här tiden, även om just den här låten inte tillhör deras mest kända kanske, The Kinks.

Everybody's Gonna Be Happy sjöng han Ray Davies i Kinks, en låt som är ganska stökig och egentligen, jag tycker inte det var särskilt bra heller faktiskt det här. Jag tyckte Kinks gjorde massor med bra låtar i mitten och senare delen av 60-talet, men som sagt var den här var väl ingen hit kanske, och det blev det inte heller, för den kom inte in på listan. Den hamnade på 12:e plats när den testades då lördagen den 15 maj 1965. Den låt vi ska lyssna på nu, det är då 11:e placerade. Det var en ny låt som testades den här veckan men som inte tog sig in på listan just den här gången.

irländska gruppen Them med Van Morrison som sångare då i Here Comes the Night. Van Morrison som jag till och med tycker kanske är en ännu vassare sångare än Eric Burdon som vi hörde för en stund sedan. Men båda två helt fantastiska. Den här låten, den var väl alldeles för bra för att inte ligga på 10 topp. Och det tyckte Göran så småningom, för veckan efter den här veckan fick den en ny chans och då tog den sig in på listan och sen gick den faktiskt ända upp till första platsen. Here Comes the Night med Them. 11 blev de då den 15 maj 1965. Då är framme själva listan, plats nummer 10, en av de riktigt stora grupperna, en stor sångare det här också, inte lika bra sångare kanske, precis som Eric Burdon och Van Morrison, men mycket karisma har den i alla fall, Mick Jagger.

Rolling Stones The Last Time hittar de på plats nummer 10 på 10 topp då i maj 1965. Vi lyssnade ju för en stund sedan på The Animals och konstaterade att de föll ut från listan. Men vad gör väl det? För The Animals hade även en ny låt som testades den här veckan och den slog sig minsann in. Sam Cooks gamla Bring It On Home To Me. Här är Eric Burdons och Animals version.

Bring It On Home To Me med The Animals, nykomlingar på plats nummer 9. Så plats nummer 8 och ett annat stort band, i alla fall i kritikerkretsar, The Yardbirds med på den här låten då Eric Clapton på lead guitar, även om Eric Clapton faktiskt bara spelade ett kort riff mitt inne i låten. Och sen var det här då den mer eller mindre direkta orsaken till att Clapton lämnade gruppen, för han tyckte att det här inte var riktigt den musik han ville spela. Den här musiken, den heter i alla fall For Your Love, och låten, den är skriven av Graham Goldman, han som sen dök upp som en av medlemmarna i gruppen 10cc.

Det där, det var The Yardbirds Show for your love. Vi hörde den på plats nummer 8 på 10 topp lördagen den 15 maj 1965. Vi har hunnit ungefär halvvägs, har 7 låtar kvar, de 7 högst placerade låtarna, så som det röstades fram då av de här 400 tonåringarna, varav 200 satt i Stockholm och 200 i Sölvesborg. På plats nummer 7, veckans andra nykomling. En grupp som totalt hade 12 olika låtar på 10 topp under åren. Det här var nummer 4 i ordningen för Herman's Hermit.

Mrs. Brown, you've got a lovely daughter, sjöng han Peter Noon då i Herman's Hermit. Jag sa att de hade totalt 12 låtar på listan, Herman's Hermit, men de kom faktiskt aldrig någonsin etta. Bäst gick det för låten No Milk Today som blev tvåa några år senare. Då är vi framme i plats nummer 6 och det är dagens tredje och sista nykomling. Och det här är den enda artisten som inte kommer från de brittiska öarna eller från Sverige. Av dagens 15 olika låtar. Det är lite anmärkningsvärt. En amerikan, Roger Miller.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes.
1: Amerikanske country-sångaren Roger Miller med sin kanske mest välkända låt i alla fall, King of the Road. Nykomling på plats nummer 6. Då är det plats nummer 5. Nu är det svenskt och för första gången idag, men absolut inte sista, The Hep Stars.

Start, så A Tribute to Buddy Holly. För några veckor sedan då spelade jag en låt med den engelska skådespelaren Mike Berry, och denna Mike Berry, han hade tre låtar på Englandslistan, varav den ena var just den här A Tribute to Buddy Holly. Men han fick den låten bannlyst av brittiska BBC, som ansåg att texten var för morbid, tycker jag. Lite konstigt. En hyllningslåt till den fantastiske låtskrivaren och sångaren och gitarristen Buddy Holly, som ju omkom i flygolycka 1959. Det var Hep Stars det där. Vi kommer tillbaka till Hep Stars om en liten stund. Men vid den här tiden så var det inga 10 topplistor utan Beatles, och inte heller då denna vecka.

Sen hittade vi på plats nummer 4 då på TikTok med Ticket to Ride, en låt som är hämtad från deras andra långfilm, den som heter Help. Vi hörde Ticket to Ride på TikTok den 15 maj 1965. Vi har en liten bit kvar av dagens program som ju återspeglar en lista som röstades fram och spelades upp i Sveriges Radio. Vi har 3 låtar kvar. Det är 3 låtar med svenska artister som jag sagt tidigare. Och till att börja med då, plats nummer 3 för andra gången idag, Hep Stars, och en låt som har ett intro som jag tror är ett av de mest välbekanta trumintron åtminstone från den här tiden. Eller visst, känner du igen?

Hepstars och Cadillac. Christer Pettersson hette ju trummisen som gjorde det där jättevälbekanta introt. Det blev en tredje plats för Hepstars med den låten. Så var de ju som sagt var femma också med Tribute to Buddy Holly. Och vi får väl se, jag tror det dyker upp Hepstars en gång till innan programmet är slut. Men först ska vi ha en andra placering. Och nu är vi på väg mot västkusten istället. Hepstars var ju ett Stockholmsbaserat band. Här är göteborgare, det här är Striplers.

med Striplers, som ursprungligen ju var ett popband får man väl säga. Sen konverterade de och blev dansband så småningom. Men här var det pop som gällde. Rockin' Robin, en låt skriven och utgiven redan 1956 av en kille då som gjorde låten, vill säga, som heter Bobby Day. Sen har den gjorts av mängder med andra artister, och den mest kända versionen kanske sen är ju den som då Michael Jackson gjorde och hade med på sin debut soloalbum som kom 1972. Rockin' Robin, Striplers, tvåa på 10 topp, och så var det här med Hep Stars. Vi har hört dem på plats 5, vi har hört dem på plats 3, och det är klart att de är på plats 1 också. Här är Farmer John, och nu går det undan.

minut och 55 sekunder fullt ös från Hep Stars i Farmer John. En riktigt kul låt tycker jag. Etta på 10 topp. Det var det med veckan innan, veckan före hade Hep Stars en ännu häftigare placering, för då var man 1, 2, 4 faktiskt med de här låtarna Farmer John, Cadillac och Tribute to Buddy Holly. Ett tämligen svårslaget rekord. Då har vi lyssnat igenom alla 15 låtarna som tävlade i Sveriges Radios program 10 i topp lördagen den 15 maj 1965. Programmet är därmed slut. Signaturmelodin har vi dragit igång. Vi som har gjort programmet tackar så mycket för att du har lyssnat. Vi heter Sten-Ove Stoltz och jag heter Anders Modell. Och vi är tillbaka redan nästa vecka förmodligen med en annan lista från ett annat år med andra låtar som vi hjälper dig att minnas. Tills vi hörs nästa gång, ha det bra. Hej då.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Det var en fruktansvärd storm ute på havet. Passagerarna var livrädda då vågorna slog över fören. Det hände för många år sedan när segelfartygen dominerade och det var mycket otryggare att färdas på havet. Många pratade om att de var i livsfara. En passagerare höll sig hårt fast medan han kröp upp till styrmannen som var fastbunden till rodret. Styrmannen fick syn på den skräckslagne mannen och log uppmuntrande mot honom. Då passageraren såg det tog han sig ner igen till de andra och sa: "Jag såg styrmannen. Han log mot mig. Det är ingen fara." Har du det svårt idag? Rikta blicken mot himlen. Där kan du ana Guds vänliga leende till dig. Ta lärdom av Stefanus i Bibeln. Uppfylld av den helige ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Wett.
0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea.

0: Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Saul mer och mer blev styrd av ondskans krafter och hur han blev bedragen av synden och dess makt. Och därför var Saul också rädd för David, eftersom Herren var med David. För nu är Saul rädd Guds ljus, rädd för sanningen. Därför sänder Saul David ifrån sig genom att han gör honom till överhövits man i sin här. Sauls plan, det var att David skulle bli dödad av filisterna. För Saul tänkte, min hand må inte drabba honom. Filisternas hand må drabba honom. Som det stod i första Samuels bok 18, vers 17. Men Sauls olika försök på att ta livet av David misslyckades. Saul fruktade för folket eftersom de älskade David. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och när alla Sauls olika försök på att döda David misslyckats, då klarar Saul inte att dölja sin ondska längre. Fördämningen brister och Saul talar nu öppet om att David måste dödas. Men i all den här ondskan och alla svårigheter som genom detta möter David, blir samtidigt det ett medel Gud använder för att fostra och disciplinera David, den blivande kungen. Som det är uttryckt i Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3, räknade som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och i Petrus första brev kapitel 2, vers 19 och 20. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tålmodigt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Och även om Saul flera gånger tänker om och tar tillbaka sina mordplaner, så är Davids liv i fara så länge Saul lever. För även om Saul alltså förändrar sina yttre hållningar flera gånger, så blir det ingen omvändelse till Gud, ingen förändring i hans hjärta. Men allt detta som David möter, det blir en Guds högskola, där den blivande kungen avlägger sin examen och blir Israels kung. Och han är mannen efter Guds hjärta. Vi läser i första Samuels bok kapitel 19, verserna 1 och 2. Och Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son, Jonatan, var David mycket tillgiven. Därför talade Jonatan om detta för David och sa, min fader Saul försöker döda dig. Ta dig alltså till vara imorgon och håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold. Saul talar nu öppet om sina mordplaner. Därför ber Jonatan David att lämna palatset. Vers 3 och 4. Men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på marken där du är. Och jag vill tala om dig med min fader.

om jag då märker något ska jag sedan tala om det för dig. Och Jonatan talade till Davids bästa med sin fader Saul och sade till honom: kungen må inte förbryta sig mot sin tjänare David, ty han har inte förbrutit sig mot dig, utan vad han har gjort har varit till stor nytta för dig. Vi bör noga lägga märke till det som här sker. Jonatan vet att hans far, kung Saul, har planer att döda David, för det har Saul öppet sagt. Därför utsätter sig Jonatan för stor fara när han nu går emot sin far och talar Davids sak. Osjälviskt talar han om Davids hjälteinsats för Israel, och han gör allt för att rädda David, som ju faktiskt är Jonatans konkurrent till kungatronen. Och det vet Jonatan. Men Jonatan är en sann gudsman. Han älskar Gud över allting. Och han älskar David, mannen efter Guds hjärta. Jonatan söker ingen egen ära, ingen egen vinning. Bara Guds vilja och sin vän Davids räddning. Och vi läser vers 5 till och med 7. Han tog ju sin själ i sin hand och slog ned filisten, och Herren gav så hela Israel en stor seger. Du har själv sett det och glatt dig åt det. Varför skulle du då begå synd mot oskyldigt blod genom att döda David utan orsak? Och Saul lyssnade till Jonatans ord, och Saul svor: så sant Herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonatan David till sig, och Jonatan talade om för honom allt som hade blivit sagt. Därefter förde Jonatan David till Saul, och han var i hans tjänst som förut. När vi vandrar vidare genom det här kapitlet ska vi se att det är möjligt att med sina läppar tala och säga så sant Herren lever, utan att själv leva i Guds ljus och efter Herrens vilja. I Jakobs brev kapitel 1, vers 12 till och med 16 står det: salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas skall säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda, och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina bröder. Saul, han styrs av ögonblickets känslor och av tillfälliga impulser. Han styrs av sitt eget begär. Hans av synden förmörkade hjärta är som en vindflöjel. Ögonblickets vindriktning avgör hur han handlar.

Jonatan talade Davids sak inför Saul, och Saul lyssnade till Jonatan och säger: han skall inte dödas. Och därefter så är David i Sauls tjänst som tidigare. Vi läser första Samuels bok kapitel 19 och vers 8. När så kriget åter började drog David ut och stred mot filisterna och tillfogade dem ett stort nederlag så att de flydde för honom. För Saul så var Davids segrar en ny stadfästelse på att Gud hade utvalt David. Men Saul vill inte böja sig för Gud. Lägg märke till hur Saul reagerar på Davids framgång, vers 9 och 10. Men en ond ande från Herren kom över Saul, där han satt i sitt hus med spjutet i handen, medan David spelade på harpan. Då försökte Saul att med spjutet spetsa David fast vid väggen. Men han vek undan för Saul så att han endast stötte spjutet in i väggen, och David flydde och kom undan samma natt. Avundsjuka, missunnsamhet och desperat maktbegär, det är som en öppen dörr för onda andar. Och när det står att det var en ond ande från Gud, så må det uppfattas som att Gud tillät att den onde anden angrep Saul. Det vill säga, han står inte under Guds beskydd längre. Saul är bedragen av synden och dess makt. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar hans existens. Och därför flyr han undan honom som är livets och frihetens och räddningens förutsättning. Bitterhet och avundsjuka har fångat Sauls själ, och han blir mer och mer styrd av ondskans krafter och mer fylld av ångest. Och han försöker lösa sin ångest och fruktan genom att motarbeta Gud och hans smorde. En ond ande kommer nu över Saul. Och när Saul med sitt spjut försöker spetsa David fast vid väggen, då kastar David sig undan i sista stund. Och David, han flyr från Sauls palats samma natt. Vi läser i första Samuels bok 19, verserna 11 till och med 13. Saul sände emellertid några män till Davids hus med uppdrag att bevaka honom och sedan om morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, talade om detta för honom och sade: om du inte räddar ditt liv i natt, så är du imorgon dödens man. Därefter släppte Mikal ned David genom fönstret, och han begav sig på flykt och kom så undan. Sedan tog Mikal husguden och la den i sängen och satte myggnätet av gethår över huvudgärden och höljde täcket över den. Husguden visar att Mikal inte älskade David därför att han var en gudsman. För Gud hade inte första platsen i Mikals liv. Hon hade husgudar. Men hon kände sin fader Sauls sinnelag och visste att han inte skulle tveka för att ta livet av hennes älskade man David. Och det hon här gjorde, det var en fara även för henne. Och med sin hustru Mikals hjälp flyr David, och genom hennes list får han ett gott försprång. Och vi läser verserna 14 till och med 17.
När sedan Saul sände sina män med uppdrag att hämta David, sade hon: han är sjuk. Då sände Saul dit männen med uppdrag att skaffa sig tillträde till David själv och sade: bär honom i sängen hit upp till mig, så att jag får döda honom. Men när männen kom in fick de se att det var husguden som låg i sängen med myggnätet över huvudgärden. Då sade Saul till Mikal: varför har du bedragit mig på det här sättet och släppt ut min fiende så att han har kommit undan? Mikal svarade Saul: han sade till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. I den situation som nu hade uppstått så var det naturligt för David att söka hjälp hos den man som hade smort honom till kung. Och även profeten Samuels liv är i fara, både därför att det är han som har smort David, men ännu mera därför att han hjälper en man som är på flykt undan kungen. När jag tänker på vad Samuel här har mod att göra, så går mina tankar till det Johannes skriver i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Och Samuel tvekar inte för att hjälpa David. Och han anser tydligen att profetcentret i Najot är den rätta platsen att hålla sig gömd på. Och sannolikt var det Gud som uppenbarat för Samuel var de skulle gömma sig.

Vi läser i Första Samuels bok kapitel 19 och vers 19 och 20. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fick se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fick se Samuel stå där som deras anförare, då kom Guds ande över dem så att också det greps av hänryckning. När Sauls sändebud kommer till profetskolan i Najot och står ansikte till ansikte med profeten Samuel, så har de inte längre makt att göra det de kommit för att göra. Men Guds kraft griper dem så att de kommer i profetisk hänryckning och utbrister därmed i andligt tal. Men det handlar endast om en yttre påverkan. Ungefär som när du lägger några stenar eller järnklumpar bland glödande kol. De blir upphettade, men de har aldrig elden i sig på samma sätt som kolen. Precis som många människor kan gripas under en väckelse på ett sådant sätt att de genom ordet och Guds helige ande får vända om från sina synder och får ett trosliv där de blir brinnande i anden, medan andra bara blir uppvärmda av den i ögonblicket rådande värmen, men som sedan kallnar. Eftersom de aldrig fick elden i sig, det var bara känslan som var gripen, alltså ett själiskt fenomen. På den hebreiska grundtexten står det ett uttryck för Saul och hans mäns profeterande och ett annat ord för profeternas profeterande. När Jesu fiender kom till Getsemane för att gripa honom beskriver Johannes det så här i Johannes 18, verserna 3 till och med 6. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nasaret." Han sade: "Det är jag." Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade: "Det är jag," vek de tillbaka och föll på marken. Och om Saul, Davids och Guds fiende, står det i Första Samuels bok 19, verserna 22-24. Då begav han sig själv till Rama. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han: "Var är Samuel och David?" Man svarade: "Det är i Najot vid Rama." Då begav han sig dit till Najot vid Rama. Men Guds ande kom också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder, när också han greps av hänryckning inför Samuel. Och han föll ned och låg där naken hela dagen och hela natten. Därför brukar man säga: "Är också Saul bland profeterna?" Likt tempelvakten och de romerska soldaterna som kom för att arrestera Jesus faller också Saul till marken. Och det är något annat än att i ödmjukhet och Guds fruktan böja sig till jorden för Herren. Köttet faller till marken inför Herrens kraft. Herrens tjänare
böjer sig till marken i vördnad med sitt ansikte mot jorden. Och som jag sa, på den hebreiska grundtexten så står det ett uttryck för Saul och hans mäns profetiska hänryckning och ett annat ord för profeternas profeterande. Så verserna 19 till och med 24 i första Samuelsbokens 19 kapitel förkunnar oss att det som här skedde hade som mål att beskydda Guds smorde. Det är berättelsens poäng. Människan gör inte riktigt som hon vill när hon vill, utan människan faller till marken. Guds fiende blir liggande.

Det sista vi ska lägga märke till och ta med oss från kapitel 19, det är Sauls fråga. När han på sin jakt efter David kommer till den stora brunnen i Seku, som du ser i vers 22. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Samuel och David. Saul visste att Samuel var Herrens profet, en man som levde i ljuset och vandrade inför Herrens ansikte. Därför var det naturligt att han och David gick tillsammans. Lika barn leker bäst. Från första Samuelsbok 18:12 repeterar vi. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig. Därför att Herren var med David. Därför sänder Saul David ifrån sig. Profeten Samuel gör David sällskap därför att han vet att Herren är med David. Saul och Samuel är verkligen två kontraster. Den som inte vandrar i ljuset blir Davids fiende. Kung Saul strider för sin makt, sin välfärd, sin position. David söker inte rikedom eller position. Han söker Gud. Därför har han gått till en genom vilken han vet att Herren talar, profeten Samuel. Saul har teoretisk kunskap om allt detta, men synden har bedragit honom och förblindat honom, så att han tror att han kan strida mot Guds klart uttalade ord och vilja. För han upplever att det är den gudfruktige David som är hans problem och som hotar honom. Men det var ju Sauls egen synd och hans eget hjärta som var problemet. Men nu är han så förblindad att han inbillar sig att räddningen är att få bort en av ljusbärarna. Döda David. Han bedrar sin själ. Tror han strider mot David fast han i verkligheten strider mot Gud. Det är syndens bedrägeri. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Min utgångspunkt för den här stunden handlar om judarnas otro. Trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem så trodde de flesta judarna inte att han var Messias. Det fanns visserligen de som gjorde det, till och med bland medlemmarna i Stora rådet. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogen. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud, står det. Johannes evangelium kapitel 12, vers 42 och 43 i Svenska folkbibelns översättning. Men för att allt ska bli rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig så vill jag börja med att be om Guds ledning genom den helige ande. Herre, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du ska leda mig och mina lyssnare in i ditt ord. Hjälp oss att ta till oss ordet så att det får verka på rätt sätt i våra hjärtan. Vägled oss, Herre, genom din helige ande och korrigera våra tankar om vi är på väg att tänka fel och dra felaktiga slutsatser. Amen. Kanske har du som jag ibland undrat över hur judarna kunde avvisa Jesus och tron på honom som deras messias när de såg allt som hände av under och tecken omkring honom. Men det finns en förklaring till det, och Jesaja profeterade om det över 700 år innan tiden var inne för Jesus att födas in i vår värld. Gud sa till Jesaja: gå och säg till detta folk, hör alltjämt men förstå intet, se alltjämt men förnim intet. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Jesaja kapitel 6, vers 9 och 10, enligt 1917 års översättning. I kapitel 53 så säger Jesaja: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren Gud på honom, alltså Jesus. Det var alltså Herren Gud själv som hade befallt att det skulle vara så. Trots att frälsningen kommer från judarna, så profeterade Jesaja och sa att deras hjärtan skulle förstockas, så att de inte satte tro till Jesus som deras messias och det budskap som han kom med till dem. Hur kan det komma sig? För det första ska man ha klart för sig att eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta, det står så i första Timotebrevet, kapitel 2, vers 4. Så förstockar han aldrig den som inte själv har förhärdat sitt hjärta. Vilket Israels folk ju hade gjort upprepade gånger. Jämför Jesaja, kapitel 65, vers 2. Sen tror jag att Gud hade en avsikt till med sitt handlande. Genom att flertalet av judarna stött ifrån sig budskapet så beredde Gud en möjlighet för oss hedningar att få höra evangeliet och ta det till oss. Inte istället för judarna utan tillsammans med dem, fast det ska ske enligt Bibeln i framtiden. Aposteln Paulus, han sa, du kan läsa om det i Apostlagärningarna 13:46. Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visade ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet. Se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Trots alla under och tecken som judarna såg att Jesus gjorde, så trodde de flesta alltså inte på honom. Det är ju likadant idag som det var på Jesu tid. Men man kan ju kanske tycka att de som levde då, alltså samtidigt med Jesus, hade andra förutsättningar än vi till en mer direkt kontakt och lättare kunde komma till tro på honom. Men tydligen var det inte så. Alla hjärtan är inte mottagliga för den sådd av evangeliets budskap om riket som Gud låter dem få del av. Om det beror på människans stolthet att hon vill klara sig själv och inte ta emot Guds nåd till frälsning, eller vad, det vet inte jag. Antagligen är det olika för olika människor. Jag kommer i sammanhanget att tänka på berättelsen om den rike mannen och Lazarus i dödsriket. Den rike mannen bad då Abraham, efter sin död, att han skulle sända Lazarus till sina bröder och varna dem, så att inte de också skulle komma till samma pinorum som han själv. Men Abraham svarade, lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Du kan läsa om det där i Lukas evangelium, kapitel 16 och vers 31. Och troligtvis är det så. Och inte så många som man skulle önska öppna sitt hjärta, inte heller i vår tid, och tar emot evangeliets budskap. Visst är det tacksamt om man får se resultat av det arbete man lägger ner. Men jag har lärt mig att oavsett resultat så måste jag följa den kallelse som Gud har lagt i mitt hjärta. Mitt uppdrag är att vara troget vittne om Guds frälsning. Och även om det är tråkigt att inte så många som jag skulle önska tar emot budskapet, så får jag inte låta besvikelsen sätta ner mitt mod. Jag är ju inte ansvarig för andra människors beslut, utan mitt uppdrag är att förkunna evangeliet om frälsning i namnet Jesus och låta människorna förstå att de har ett avgörande i sin egen hand. Uppdraget att varna, det är mitt. Men den enskilda människans eget beslut är alltid avgörande för om livet ska sluta i ett evigt helvete eller en evighet i Guds paradis. Om du som lyssnar nu undrar i ditt hjärtas innersta om det jag säger är sant, så vill jag ge dig ett råd. Be till Gud att han ger ditt inre ljus över evangeliet, så att du förstår om det är sant eller inte. Ge dig inte förrän du är absolut bombsäker på antingen det ena eller det andra. Om du söker Gud och hans sanning i Jesus Kristus av ett uppriktigt hjärta, så kommer du garanterat att få uppleva att han möter dig och låter dig förstå. Gud har aldrig avvisat någon än som uppriktigt söker honom och den sanning som han låter predikas, eftersom det är hans vilja att alla människor ska bli räddade från den domskatastrof som kommer att gå över världen. När Gud skapade människan så tror jag att det var hans mening att hon skulle leva i paradiset för evigt utan att behöva bekymra sig om sin försörjning och sånt. Jag vet inte om hon skulle arbeta i paradiset eller inte, men jag tvekar. Men sen kom synden in i mänskligheten när Adam och Eva gjorde uppror mot Gud och satte sin egen vilja före Guds. Guds mål var ju att människorna skulle få leva bekymmerslöst. Men människorna missade målet när de inte ville tro på Guds varning om kunskapens träd. Ordet synd betyder just att missa målet. Och det här med att synden skiljer människan ifrån Gud har allt sedan dess förföljt människosläktet. Men Gud grep in i historien och tog genom sin kärlek till människorna på sig själv syndens följder genom döden på det kors där hans son Jesus Kristus gav sitt liv. För den som vill tro på Jesu uppståndelse från de döda och bekänna honom som sin Herre finns det därför en ny väg tillbaka till Guds gemenskap. Det är evangeliets grundsanning, också för dig. Nyckeln till kunskapen om Guds sanning i Jesus Kristus har funnits tillgänglig för dig så länge evangeliets budskap har spridits genom bibelordet och förkunnelsen på olika sätt. Guds ord i Bibeln är därför nyckeln som öppnar låset och gör de andliga sanningarna åtkomliga för oss. Psalmisten skriver därför i psalm 119 och vers 105: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Att ha kunskap om Guds sanningar är ett oerhört stort steg på vägen till Gud. Men man ska ha alldeles klart för sig att det inte är kunskapen i sig som frälsar och räddar en människas liv för evigheten. Utan det är bara hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda och munnens bekännelse av Jesus som Herre. Bibelns ord är från Romarbrevets 10:e kapitel, verserna 9 och 10, uttrycker den här sanningen absolut kristallklart. Jag läser för dig. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Alltså hjälper det dig inte, även om du kan hela Bibeln utantill och har all kunskap som finns om bibeltexterna, men inte i ditt eget hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och inte heller bekänner Jesus som Herre i ditt eget liv och inför dina medmänniskor. Hjärtats tro och munnens bekännelse betyder allt. Jag hoppas att jag med det här har uttryckt mig tillräckligt klart och tydligt. Vad betyder det då för en människa att hon kommit till tro på Jesus Kristus? Jo, det betyder att hon är kristen och har gått över från att vara ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det finns nämligen bara två makter i den här världen. En ond som är djävulens och en god som är Guds. Antingen tillhör man alltså den ena eller den andra. Det finns inga andra alternativ. Vill man inte tro det, så är man inne på någon annan väg än den kristna trons väg och utsatt för någon irrlära som inte är i enlighet med Guds ord och vilja. Om du tycker att det här budskapet verkar svårt att ta till sig, så är det så i alla fall, om du verkligen vill veta sanningen med stort S. Du ska inte tro bara för att jag säger det, utan du ska pröva själv och komma till en absolut övertygelse i ditt hjärtas innersta. Det här gäller ju ditt eviga liv, och ingenting kan ju vara viktigare än att klara ut den saken, eller hur? Bry dig inte om vad andra människor säger eller tycker. Att bli ärad av människor betyder ingenting i det här sammanhanget. Det enda som är viktigt är att bli ärad av Gud och att du får ditt namn skrivet i livets bok. Och det sker när du tror på den som Gud har sänt till din räddning och låter honom, Jesus, ta plats som Herre i ditt liv. Då blir ditt namn också inskrivet i livets bok. Vad är livets bok för någonting? Jo, om du tar fram din bibel och slår upp den allra sista delen som heter Johannes uppenbarelse och läser kapitel 20, så ser du vad livets bok är för någonting. Den boken öppnas vid den slutliga domen över alla människor. Finns ditt namn med där, så blir du räddad. Finns det inte med, så går du förlorad för evigt. Den som tror på Jesus blir inskriven i livets bok. Hur är det? Står ditt namn där, min vän?
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig heliga ande, våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.